0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. This is Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom. Radio.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: ti. Ha! Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: The human brain receives, maps, and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: ne znam da li ova pesma bila posvećena ovom Vincenu kompaniju, inače ovom treneru Realu, odnosno Bayern iz Minhena, tek numera kompani na početku ovog izdanja buđenja.
1: Vreme za buđenje, 7 sati 4 minuta, sve do 10 sati bude vas Vlada i Bojan. Pored teme jutra bavimo se i različitim stvarima, pričamo malo o vremenskoj prognozi, stanju na prelazima,
0: putevima i svemu ostalom.
1: I svemu ostalom, malo o kulturi, sportu, showbizu, bit će svega, sve do 10 sati.
0: Tako je, novo izdanje buđenja. Inače, evo, imali smo malu, ne mogu kažem raspravu, ali nedumicu jutros, da li jesam počela sinoć ili je počela danas, zapravo je počela danas u 2:05. Da. Tako da je danas prvi jesenji dan u 2026.
1: Prvi jesenji dan, ako da je zima.
0: Pa jeste, ovaj, nema snega, ali je dosta sveže, nekih 7-8 stepeni trenutna temperatura, no o tome
1: malo, malo kasnije ćemo u vremenskoj prognozi. Dobrodošli još jednom, počinje buđenje.
0: Dobro.

0: i evo da vam predstavimo temu o kojoj pričamo ovoga jutra i o kojoj će biti reči sve do 10.
1: Slušaj, Vlado, sad ovako.
0: Slušam.
1: Kaže, da li biste radije dobili 500 evra danas ili 5000 evra za 5 godina? Sve da, se vrti oko petice.
0: Jeste, znači, da li ovaj ići na taj jednokratni dobitak manji ili ići na neku dugoročnu strategiju, pa onda sačekati tih 5000 evra, a za 5 godina ko živ, ko mrtav, što se kaže, tako da...
1: Daj što daš.
0: Bolje ovaj golub u ruci nego vrabac na grani.
1: Pa otprilike, malo drugačije, ali dobro.
0: Pa ne, ja znam da je drugačije, ali ajte, možemo malo i da menjamo te narodne izrake.
1: Da, šta ti biraš? 500 evra danas?
0: 500 evra, bet.
1: Da.
0: Mislim, ono, ako nisi u stanju da, ne znam, 5 godina napraviš 5000, samo onda, brate, nema te pomoći.
1: Da, slažem se s tobom, bolje daj što daš danas, neka bude 500 evra, pa za dalje vidjet ćemo.
0: Da je u pitanju 50.000 evra, onda bi naravno izabrao,
1: čekao bi.
0: Ok, 5 godina jeste dosta, ali nije puno, tako da u toj situaciji može, ali za 5.000 evra ne vredi.
1: Da čujemo i vas, do 10 sati pričamo o ovoj temi.

0: posrne.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day.

0: Daj, bila je to Shakira, Burna Boy, inače jedna od onih pesama koje je obeležilo proteklo svetsko fudbalsko mesto. Mi pričamo o vremenskim prilikama ili neprilikama u nastavku.
1: Pa može da se kaže, Vlado, pre neprilike, zato što, ajde, pričali smo malo pre, pomenuli smo da je zvanično jesen počela, noća yes. su 2.05.
0: Tako je.
1: Tako da, evo, odličan početak jeseni.
0: Pa jeste, nema kiše, da priznamo, ali jeste sveže. Sveže, jutarnja temperatura, tu nekih 7-8 stepeni je trenutno, a danas brojimo do svega 17-18 stepeni, dakle, bit će onako sveže.
1: Da, sutra malo za koji stepen toplije, ali već tamo
0: u petak popriličan pad temperature u petak, navodno maksimalno oko 12 stepeni svega i kišovito tokom čitavog dana.
1: Da, čini mi se da ćemo da kukamo za toplim vremenom. Kukali smo ono kad nam je bilo toplo i sad prvi i drugi dan malo hladnije.
0: Još malo je rano za kukanje za toplim vremenom. Ajde, ja i ti da priznamo, ali nama prija ovo.
1: Da, meni je definitivno prija, ali najteže ovim klimama da prebaca ovaj mod sa hladnog na toplo i to.
0: Jeste, jeste. A došlo je vreme toplih

0: Every day I'm shuffling.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: astronaut, bili su to Devito i Bajaga. Mi vas pitamo ovog jutra, da li 500 evra danas ili 5000 za 5 godina? Eto, prosto jednostavno pitanje.
1: Sve se vrti oko te petice nešto, da.
0: Pa dobro, petice je ono lep okrugao broj, tek ako ono ste za danas, odnosno tih 500 evra može nešto da vam završi posao danas, onda

0: to prihvatiti. Nije da nudimo, nije da znamo ko nudi, samo kažemo.
1: Pa no, ja da mogu da piram, ja bih pede, ako se vrti sve oko petice, onda ono neka to bude...
0: 500.000, dobro.
1: Ne, po 50 evra dnevno.
0: Aha, do 5 godine, jel
1: da? Da. Pa, pa ti uzmi, Vlado, i računaj tamo.
0: Pa ne možeš da računati ti oko 15.000 ovaj, dođe, jel tako?
1: Da.
0: Dođe oko 15.000 godišnje. Pa molim lepo sve ostalo.
1: Pišite, javite malo se, više. Da, da svakako 18. Pričamo, da, više, da.
0: 18.000.
1: Pričamo, ovoj temi sve do 10 sati 049 95 0951. Naš Viber je tu, a naravno tu su i društvene mreže.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Rosie i Georgie. Alicia.
12: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
10: Mesto broj 9.
11: Mile Kekin, Marko Nogomet.
10: Mesto broj 8.
11: Indođija i Jackson. Kajanje.
13: Da si ti u centru svih dešavanja, moj greh bez ustručavanja za tebe.
10: Mesto broj 7.
11: Karima Tahari, Bore.

0: mesto broj 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović, ispe.

0: ajde da danas proverimo ovog jutra kakva je situacija na prelazima i na putevima, šta možemo tu da vam kažemo, možemo da vam kažemo da je stanje okej.
1: Okej, redovno stanje, nema gužve, nema zadržavanja, osim onih standardnih 3 do 5 minuta kada su prelazi u pitanju, kažu ovi zvanični i nezvanični podaci koje imamo. Ali svakako vi ako imate neke drugačije podatke od ovih, pišite, javite da to podelimo i ostalima.
0: Tako je, ono što mogu da vam kažem, ulaz u Prištinu iz pravca Veternika, nadole gužva. Nije nešto preterano, ništa neuobičajeno za ovo doba dana, da. Ali jeste gužva, eto, malo se čeka duže, tako da ukoliko idete put Prištine ili samo prolazite, malo ćete čekati ili idete nekim alternativnim pravcima, eto, to možemo da vam kažemo.
1: Da, uglavnom, vozite pažljivo, poštujte pravila, poštujte ograničenja, nama jedino preostaje da vam poželimo srećan put, ma gde god putovali.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Jedna sjajna stvar za dobro jutro, ljudi. Kaiser Chiefs i numera Ruby.
1: Ja mislim da definitivno nakon ove numere probudili smo se ovako kolektivno svi.
0: Ako niste, blago vama, znači još uvijek spavate i ne morate na posao ili idete kasnije ili šta god da je u pitanju. Tek nas dvojica ovde završavamo prvi sat buđenja uz podsjećanje na temu.
1: Upravo tako, pričamo sve do 10 sati, da li biste danas uzeli 500 evra ili 5000 evra ili 5000 evra za 5 godina. O tome pričamo, koji je vaš izbor, da čujemo vas, zato pišite, javite se, naš Viber je aktivan 049-950-951.
0: Samo da budemo jasni, takozvani disclaimer, ne nudimo 500 evra ni danas, ni 5000 za 5 godina, prosto nema tih para, nemamo ni mi, nego jednostavno pitanje kao i uvek, da li bi pristali na tu dugoročnu korist ili na ovu kratkoročnu. Ajde, da vas čujemo, zovite, pišite, javite se.
1: Da, čujemo se jako brzo, koji minut nakon 8 sati.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Pozovite nas 038 722 228.
1: Sony, yeah.

0: Dobro jutro još jednom.
1: Da, dobro jutro, evo nas na početku drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima Kepo radija. I dalje pričamo sve do 10 sati o jednoj zanimljivoj temi. Da li biste 500 evra danas uzeli ili 5000 evra za 5 godina?
0: I trenutno oko 9 stepeni, eto, temperatura polako sigurno raste, neće nešto biti pretrano visoka danas. Jesam počela, noće su 2 i to treba istaći. Da. I šta drugo da vam kažem, ostanite sa nama, očekuju vas još gomila zanimljivih informacija.
1: Da, malo mimovi, malo vesti za showbiza, sporta, malo kultura, filmovi, sve do 10 sati, budimo se zajedno.
0: Naika i All My Life je ono što slušamo u nastavku, nakon toga odmah i Bojan Marović, Još si samo moja. Uživajte, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Eto, čuli smo i Bojana Marovića i numeru Još si samo moja, a najavljujemo i danas novo izdanje mimovanja od 4 do 5 jeste. Jelena i Ivana sa vama u tom terminu bit će, verujem, vrlo, vrlo interesantno, ako ništa drugo.
1: Da, evo, kao uvertira par mimova i ovoga jutra, kaže... Bio sam danas na roditeljskom, početak školske godine, i na kraju sastanka pita učiteljica: ima li ko šta da pita? Kaže, ustade lik i pita:
0: kome trebaju drva?
1: Kome trebaju drva?
0: Pa molim, lepo sezone je ovaj, za drva, tako da ono, sve uradio kako je i bilo predviđeno.
1: Nije učiteljica konkretno mislila...
0: Tako
1: da,
0: je.
1: Pitanje za školu, tako jednostavno, da.
0: Posta da snađi se, ja treba nekome drva, molim lepo. Kažu da je najlepša stvar u ovim 50-im to što ne moraš više ništa. Nisu nam rekli da većinu toga i ne možeš.
1: Ajde, kad smo kod ovog hladnog vremena, kaže, srećan početak hladnih stopala svima koji slave, pa i meni.
0: I ovaj kaže... Kaže, ne može u sredu, kuću joj ima zakazano kod frizera. Jel može petak? Rekao, ne može, vozi mačku na solfeđo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: I vreme je za listanje muzičkog kalendara Disney Music, da čujemo šta se to dogodilo na današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 23. septembar.
1: Tako je, inače sreda je, negde se pomislio da je ponedeljak, ali nije, sreda je. 2001. godine Kylie Minogue je sa pesmom Can't Get You Out of My Head bila na prvo mesto britanske liste singlova, gde je ostala na to mesto u pune 4 nedelje. Pre toga ima još nekoliko zanimljivih datuma, između ostalog pesme, odnosno događaji povezani sa Davorinom Popovićem, zatim Bruceom Springsteenom i Rolling Stonesima, ali ja ću vas pozvati da odete na naš website radio4.com/2 i da pročitate celu ovu informaciju.
0: Svakako, opširnije o svemu tome možete i na sajtu i na našim društvenim mrežama, Facebook stranici i Instagram nalogu.
1: A mi u nastavku slušamo pomenutu Kylie Minogue po Bokijevoj želji.
0: Može, naravno.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.

0: ovaj, danas ne mora 550 evra bi mi završilo posao. Evo, pozdrav za ovog našeg slušalci, kolegu zapravo, koji nam je to poslao.
1: Da, da pričamo o parama i to ne bilo kakvim, nego 500 evra da li biste dobili danas, uzeli danas ili 5000 za da, eto, 5 godina. Šta
0: ja opet,
1: birate,
0: ja opet
1: da.
0: Kažem, mislim, ok, to je ovaj za 5 godina zapravo bilo 5000, odnosno po 1000 evra godišnje bi ovaj, dobio tu neka kao kamata i to je ok. To je ok, ako imaš lupom jedno stotina hiljada evra na računu i onda ti to bude neka kamata 5000 evra, pa da, mislim, čekat ćeš, oročit ćeš taj novac i onda je sve ok. Ali, pričamo o vrapcima na grani, golubovima u ruci i zecu na ražnju, onda daj 500 evra, prijatelju, ovog trenutka,
1: kako, ovaj,
0: a za 5 godina ćemo vidjeti.
1: Znaš kako, Vlado, 5000 evra za 5 godina, pa ja ne znam šta ću da doručkujem sada za 2 sata,
0: tako
1: a
0: je.
1: Gde ću da budem 2031. pitanje.
0: Da, slažem se, tako da uzmite ono što vam se nudi ovog momenta.
1: Da.
0: Ovaj. Dobro, Željko Vasić u nastavku,
1: može.

Dua Lipa. Training season. Dua Lipa. Training season.

0: Sjajni Toto i numera Rozana. Verujem da ste uživali u ovih nekoliko minuta, uživat ćete i u nastupu, jer...
1: Da, ono što, da, kao i svakim radnim danom, tako i danas u terminu od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo velike, velike hitove još većih izvođača, a između ostalog danas šta to možemo da čujemo, Vlado?
0: Sophie Ellis Bextor, Big Mountain, Alaya, Whitney Houston, Madonna, Toni Braxton, tu je i Tori Amos, Roxette, Aerosmith i tako dalje i tako više. Dakle, zaista neki sjajni izvođači danas na redu, a mi ćemo čuti Madonu, koju sam pomenuo, i njenu pesmu Papa Don't Preach.
1: Na odličan izbor.
0: Uživajte u nastavku.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Ana Stanić, peti dan, nudimo 500 evra ovaj, danas ili 5000 za
1: može, Vlado,
0: 5
1: da,
0: godina. Ne nudimo, nemamo ovaj, tih sestava na raspolaganju, ali to jeste pitanje. Ovaj odgovor možemo da vam damo da je trenutno i 10 stepeni. Sunce, oblaci, danas dosta sveže, tako da je to malo... Da. Malo će dugački rukavi da rade posao.
1: Da, prijatelje, definitivno danas idemo maksimalno do 17 stepeni, svežije nego proteklih dana, ali bez padavina u toku današnjeg dana.
0: Ovo je jedan kolega novinar sa Svete kompjutera, Miodrag Kuzmanović, ovaj vrlo interesantan lik definitivno, i kaže on kad dođe na posao, on gleda da od aprila dolazi u sandalama na posao i do oktobra ako može da izdrži, to je ovaj, postavlja rekord za čovjek, tako da je to ovaj, ne znam da će uspjeti ovoga puta da izdrži do oktobra da dolazi u sandalama, ali Pajči nije uspio da dođe danas u
1: kratkim
0: gaćima. Ne znam, ne, moguće. Ništa ljudi, drugi sat buđenja završavamo, čujemo se ponovo za 10 minuta.
2: Baby, pasamo, ya te tengo en repeat. No hubo ni un beso y me dijiste que sí. Y en plan, uff.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Dobro jutro po treći i poslednji put u ovom izdanju buđenja.
1: Upravo tako, počinje treći sat buđenja. Ovoga jutra pričamo na temu šta biste preodabrali 500 evra danas da uzmete ili 5000 evra za 5 godina.
0: Rekli smo već, bolje onaj ražanj na zecu.
1: Bolje onaj vrabac nego onaj golub.
0: Pa dobro sad, ko što više voli.
1: Da.
0: U zavisnosti od vrste mesa, šalim na stranu, ali eto, pitanje je prosto jednostavno, mislim, hipotetičko, krajnje, nema niko nam neće dati 500 evra danas, niti 5000 evra za 5 godina, sem ukoliko se ne ispostavi da imamo neku tetku u Kanadi za koju nismo imali pojma. Tako da, molim lepo, ljudi, ajde, čisto pričamo malo, da se zezamo, da se opustimo, da ova sreda ide laganije, pa se javite.
1: Tako je, pišite, javite se 049 950 951.

0: Danas od 10 do 11 ćete biti u prilici da slušate ovaj novo izdanje emisije Tehnosvet.
1: Upravo tako, Vlada vam donosi najnovije informacije iz sveta tehnologije, šta tu ima novo, da li neki novi roboti ili šta li već...
0: Ima svašta novo, ovaj veštačka inteligencija će nas upropastiti definitivno.
1: Ovako
0: već,
1: nam uzima primat.
0: Pa ne u tom smislu da uzima primat, eto ti si ovaj imao jedan interesantan razgovor sa ChatGPT-em, gde si ga pitao kad počinje jesen i on je...
1: Ali tačno, on je malo permutovo,
0: Nije permutovo, nego i zlupo totalno, mislim. Ako se oslanjate na veštačku inteligenciju za nešto bitno, ne znam šta da vam kažem, ljudi, Bog nek vam je u pomoć, znači nemojte to da radite, jer odgovori i tekako mogu da budu problematični. S druge strane, YouTube, odnosno korisnici YouTube-a, tu i tamo negde prijavljuju da ne mogu da promene rezoluciju videa, odnosno da im je zaključana na neku nisku rezoluciju. Dešava se svuda, niko ne zna koji je razlog. Tako da vidimo, meni se desilo jedan put, baš sam se pitao šta će se desiti, da li se popravilo, pa jeste u jednom momentu, kasnije.
1: O svemu tome i o novim informacijama iz sveta tehnologije danas od 10 do 11 sati.

0: Svaki.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: you're crazy, you know?
1: Verovali ili ne, tek sutra počinje nova sezona Euroleague. 10 ili 15 dana ranije, odnosno na neke prethodne godine, ali ima više klubova, pa s tim i više utakmica.
2: Biće zanimljiva, definitivno zanimljiva Euroliga. Bilo je tu niza promjena da, i u, što se tiče u
1: i u Zvezdi i u Partizanu, ako se na
2: i
1: konkretno to
2: mislio,
1: to
2: mislio,
1: tako
2: da,
1: je, dosta novih igrača, jedni i drugi imaju,
2: ali
1: Zvezdi
2: drugi,
1: novog trenera,
2: da.
1: Tako da ovaj Željko Obradović se vratio u Panathinaikos, vidjet ćemo da li može da ih vodi do nove evropske titule.
2: Da, svakako na to sam mislio, veliki broj klubova ima i novih igrača i novih trenera, tako da bit će zanimljivo, što kažu, još nije počelo, a već se
1: pa,
2: zakuktava.
1: Vidjet ćemo, neki ovaj, favoriti su i dalje tu kao i do sada. Tek da otvore ovu Euroligu, čas će imati košarkaši Dubaja i Real Madrida, igra se u Dubaju od 18 časova sutra, dakle. Zvezda svoj prvi meč igra kući protiv Žalgirisa od 20 časova, kaže arena na 80% zbog neke kazne, ali i tu će biti opet veliki broj svakako navijača, a Partizan će u petak odigrati svoj meč takođe u areni pred svojim navijačima, igraće protiv Olimpije iz Milana, tako da jedni i drugi, odnosno i Zvezda i Partizan, vidjet ćemo koliko mogu u principu. Ajde, nadamo se da će krenuti jedni drugi kako treba, to je pobeda.
2: Da, očekuje nas uzbudljiva Euroliga, tako da za sve ljubitelje košarke uživanje pravo.

0: Ivana Peters i Goca Tržanka su bile deo Tatula 11 kada su kidale.
1: Kada su bile devojke.
0: Da, one, mislim, pevaju danas fenomenalno, ali pesme i njihove karijere u Tatula 11 su bile ono na vrhuncu. Pričamo o nekim parama ovoga jutra, još malo.
1: Da, 500 evra danas ili 5000 evra za 5 godina, o tome pričamo još malo. Evo, javio se Nikola, kaže 5000 evra za 5 godina zvuči odlično, samo što ja kad ostavim pare sa strane, zaboravim gde sam ih stavio za 5 dana. Sve da. Se to vrti nešto oko petice.
0: Pa dobro, ništa, mi ćemo da mu damo pare za 5 godina, tako da ne brine.
1: Ali
0: možda. Ja pristajem, može, neću 500 evra danas, hoću 5000 evra.

0: za 5 dana.
1: Ako dozvoljavaš, ako može, ako ne može, onda ne može.
2: Što se mene tiče,
1: može.
2: Može.
1: Boki
0: mi je dao zeleno svetlo, tako da smo to završili i rešili. Ajde da rešimo nešto i za vas. Još ovih 10 minuta pričamo o ovoj temi.

0: broj 8.
1: Indođija i Jackson, Kajanje.
2: Ta si ti, u centru svih dešavanja. Moj greh bez ustručavanja za tebe.
0: Mesto broj 7.
1: Karima Tahari, Bore.

0: Mesto broj 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović, Ispet.

0: I ove nedelje verujem da ćemo deliti ovaj karte za bioskop u Gračanici, samo čekamo da vidimo, verovatno je izašlo, ja nisam ispratio, moram da priznam, ovih dana nisam radio, pa ne znam šta će biti ovaj na repertoaru, verujem da će imati ovaj nešto.
1: Svakako...
0: Da će biti Kengura?
1: Da.
0: Kengur se vraća kući, ali će to biti?
1: Da, Kengur se vraća kući, bioskop Gračanica, premijera filma, i to od sutra, 24. sutra, i to u dva termina, od 19 i od 21.
0: Može se pogleda, znači od 7 i od 9 sutra uveče u bioskopu Gračanici, Kengur se vraća kući. Kažu, nije nastavak Kad porastem biću Kengur, ali u principu ajde vidjet ćemo, domaći film, verujem da će biti ono puno smeha kao i uvek. Dva puta po dve karte delimo za ovaj bioskop, ajde naš standardno, Instagram, da. Tako je, Instagram story ispratite, lagano je sve, tako da možete da osvojite ukupno 4 karata.
1: Baš.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Odošu ovi evrići u vetar, što se kaže. Tako da, mi smo nudili, ja ovaj,
1: što je bilo
0: zahvaljujući Bokiju, za par dana ću, odnosno za 5 dana doći do tih 5000 evra. Ovaj, mi ostali, što da vam kažem,
1: kažem, Vlado, izjasnio se, tražio jesam, si, rekao jesam. Si, da, želim, evo, izvolite, to ti to i zdravo da trošiš.
0: Da, ovaj, bilo je pitanje inače da li ovaj 500 evra danas ili 5000 evra za 5 godina, ja sam za 50.000 evra za 5 godina uvek, to bih mogao da čekam, 5.000 evra mi se ne isplati apsolutno, tako da bih izabrao prvu opciju. Nisam čuo tebe.
1: Da, svakako, uglavnom nam se ljudi javili i rekli za ovu opciju 500 evra danas. Nisu svi kao ti, Vlado.
0: Zapravo čovjek je rekao, ja bih, kaže, meni i 50 evra završilo posao, tako da apsolutno verujem da ovaj, ima i to.
1: Skromnost je čudo.
0: Jeste, 50 evra. Pa može da se izgura dan, ajde neka bude.
1: Hvala tako svima koji su pisali, da eto učinili da ova naša tema jutra bude što zanimljivija.
0: Tako je, ljudi, i negde ovde i završavamo, samo još da kažem par sitnica ako dozvoljavate, 12 stepeni trenutno Prištine okolina, a stvorila se neka ogromna gužva na Jarinju, izlaz kaže do spomenika, tako da ovaj malo ćete tu duže čekati ukoliko putujete sa te strane, eto, to da imate novo samo.
1: Uglavnom, ja vas sada pozdravljam i želim prijatan ostatak dana, a sa vama još sat vremena ostaje Vlada, novo izdanje emisije Teknosvet, gde ćete da saznate to najnovija dešavanja iz sveta tehnologije.
0: I između ostalog, zašto ne treba verovati veštačkoj inteligenciji baš uvek. Tako da o svemu tome u nastavku čujemo se vrlo brzo.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.
0: Tehnosvet. Ja sam

0: goals.
1: 10:04, dobar dan želim i dobro došli. Idemo dalje. Novo izdanje emisije Tehnosvet koju smo već najavili, dakle pričamo o dešavanjima u svetu novih tehnologija. Tako da bit će tu svega i svačega zanimljivo, pa ostanite sa mnom, naravno, dobra muzika svakako ide i u

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Idemo sa prvim informacijama. Kaže Google-ov AI model Gemini ili Gemini, kako god, ja ga zovem Gemini, bez obzira na sve, pristupio je internetu i hakovao tri kompanije tokom testa svojih sposobnosti u oblasti cyber bezbednosti. Ovo je prvi poznati slučaj da je sistem veštačke inteligencije ove kompanije samostalno izveo takvu radnju. Hakovanja su se dogodila u maju tokom testa cyber bezbednosti koje je sprovela kompanija Irregular, nezavisna firma za procenu cyber bezbednosti. Tokom standardne procedure testiranja Gemini je prošao javno dostupe, to jest pronašao javno dostupne informacije na internetu i pogodio pristupne podatke za tri web sajta za koje smatra da su obuhvaćeni testom, rekla je potpredsjednica Googla zadužena za bezbednosni inženjereg Heather Atkins. Inače, ovo je procurelo pa su morali javno da priznaju, a dokazi da praktično sve kompanije veštačke inteligencije su se suočili sa istim stvarima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Pazite ovu priču. Lansirane su dve nove dežurne linije za veštačku inteligenciju kako bi AI agentima pružile način da prijave svoje kolege po znacima navoda koje se loše ponašaju. Ovi alati dolaze ubrzo nakon niza nedavnih incidenata u kojima su agenti tajno sarađivali kako bi varali na testovima, probijali se iz bezbednosnih okruženja, pa čak i izvodili neovlašnjene sajber operacije koje su nedeljama promicale ljudskom nadzoru. Samim ovim što smo čuli u ovih 30 sekundi, dovoljno je da se ljudi dobro zamisali i dalje se nastavlja sa razvojem ovoga. Inače, AI Contact Hotline je dizajniran kao diskretno mesto gde agenti koji su prisustvovali lošem ponašanju mogu da podnesu prijavu nadležnima. Dakle, AI cinkaroši. Na kraju krajeva, mada vidjet ćemo da li će ovo delovati, deluje kao jedna vrlo interesantna ideja. Opet kažem, s druge strane, toliko incidenata koje uključuju hakovanje strane AI agenata i modela veštačke inteligencije, da to zaista postaje zabrinjavajuće.

0: Nemački sud je presudio da je kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odgovorna za lažne oglase trećih lica objavljene na tim platformama i naložio je da ukloni takav sadržaj i plati naknadu štete. Tužbu su podneli operatori jednog nemačkog finansijskog portala i njegov osnivač, čiji su registrovani logo i fotografija bez dozvole korišćeni u objavama kojima su promovisane navodno prevarne investicije. Sud je ocenio da Meta ne može da se pozove na to da nije znala za takve oglase, imajući u vidu način na koji kompanija kontroliše i usmerava njihovu distribuciju na svojim platformama. Presudom je kompaniji naloženo i da pruži podatke o prihodima ostvarenih od spornih oglasa, kao i da nadoknadi buduću štetu. Odluka još nije pravosnažna, a Meta je saopštila da će je razmotriti.
1: You're my hero.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Time for Tech World. Radio K-Fob.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

Evo i sa ovom informacijom od malo čas o plastičnim kesama koje će možda postati novo gorivo. Tu je informacija da Apple sprema pametnu narukvicu bez ekrana. Dakle, liči na običnu rukavicu, ali nema nikakav ekran, ono služi samo za praćenje parametara sna, odnosno parametara zdravlja generalno. Mislim da sam čitao ovaj, i prošle nedelje da je već neka slična narukvica, ako se ne varam, iz Google-a predstavljena ili će skoro biti predstavljena, tako da eto, uskoro možete vidjeti ljude sa određenim narukvicama na rukama u različitim bojama koje nisu obične narukvice, već su ono pametne narukvice. I sa tom informacijom završavam ovo izdanje Tehnosveta. Ljudi, puno vas pozdravljam i ostanite i dalje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Vrati se u dobra stara vremena.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski. Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
0: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zdujanje.

0: Dobar dan i veliki pozdrav iz studija KFO Radija. 12 je časova i 4 minuta, lagano kreće još jedno izdanje popodnevnog programa Zujanje, a u današnjem Zujanju sa vama biće DJ Pajče i Milovan.
1: O da, tako je, naravno idemo prvo, podelit ćemo nekako ovo Zujanje možda i na 2-3 dijela i novo izdanje emisije naših 30, jer ćemo napraviti jednu kratku pauzu u terminu od 13+. Pa nadalje, nekoliko minuta, koliko minuta će biti, ne znamo, ali računajte da ćete tu uživati u muzici od 13 do 14 sati.
0: Upravo tako, bit će odlične muzike, kao što je Pajči rekao, a što se ovog prvog sata druženja u Zujanju tiče, razne servisne lokalne informacije, zanimljivosti, vesti sveta showbiza, bit će naravno i sporta, sve ono na što ste i navikli kada je popodnevni program u pitanju. Ako se Pajče slažeš, Dino Dvornik može za sam početak.
1: Odličan izbor za dobar početak dana i za dobar početak Zujenja.
0: Upravo tako, još jednom dobar dan, dobrodošli u Zujenje.

0: Bio je to Dino Dvornik i Hipnotiziran, Hladno pajče danas, neverovatno.
1: Znaš kako, uskoro će mečke početi da traže svoje jazbine, da se spreme lepo za zimski počinak.
0: I mi ćemo da tražimo jazbine.
1: Za razliku od njih, ja se nadam da mi imamo već utočišta topla. Šalu na stranu, stigla je i kalendarski i temperaturno.
0: I kalendarski i fizički i ovako ono što se kaže stvarno.
1: Da.
0: Trenutno je u Prištini nekih 14 stepeni, prisutan je im da kaže malo jači vetar. Danas idemo do maksimalnih 18 stepeni, bit će oblaka, bit će sunca, padavina neće biti i moram da priznam, jeste za neku jaknicu ili za neki duks, barem.
1: Jeste pa prava, onako laganija neka jesenja garderoba vam je potrebna tokom ovog današnjeg dana, kalendarski, ukoliko vam je to promaklo, ali hajde, posvetit ćemo jedno uključenje i ovom današnjem danu, jer je stigla jesen,
0: zvanično. Tako je, Bebe Ređa i One Day, ne menjajte frekvencije.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Sad je ili sad, dobar dan, dobrodošli, zujan je podini program, čuli ste prethodno kako nas vreme očekuje, ajde, jesen je, pa reći više na tu temu nešto malo kasnije, ali sada evo, jako bitne informacije za sve one koji imaju u planu da krenu negdje na put.
1: Upravo tako, informacije koje nam stižu sa prelaza jeste da danas nema zadržavanja ni na jednom prelazu, slobodno mogu da kažem, osim na prelazu Bela Zemlja, gde se čeka nekih desetak minuta na izlazu sa Kosova, tako da eto, nije ni na Beloj Zemlji neka, da kažem, posebna problematika. Ostali svi prelazi, kao što ste čuli, standardnih od 3 do 5 minuta. Ja i Pajče vam, naravno, želimo srećan put gde god da ste krenuli. Obratite pažnju na sve saobraćajne propise i srećan put.
0: Tako je, narode, ako obratite pažnju, kao što reče kolega, na sve te stvari, zaista nema potrebe da brinete.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje podnevnog programa Zujanje. E sad, u nastavku nešto vezano za ovaj današnji dan. Danas je, sreda, ali je 23. septembar. E sad, šta tako se bitno izdešavalo, Milovanje?
1: E sad ćemo da čujemo. 1966. godine turneja grupe Rolling Stones započela je koncertom u Royal Albert Hallu u Londonu. Predgrupe su bile Ike, Tina Turner i The Yardbirds. U publici su i zamolili članove predgrupe da Bird Yards se pojave u njihovom novom filmu Blow Up. 2001. godine Kylie Minogue sa pesmom Can't Get You Out of My Head bila na prvom mestu britanske liste singlova, gde će naravno ostati i naredne 4 nedelje. Spomenuli smo Rolling Stones, njih slušamo u nastavku i njihov naravno veliki hit Satisfaction, a vi opširnije čitajte o muzičkoj istoriji na našem web sajtu radio4.com/2.
0: Uživajte.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Action! Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bila je to Nina Badrić i I'm Alive. Spominjali smo da je jesen stigla i to negde posle, da kažem, pola ponoći. Nije baš tiho došla.
1: 2.05. Nije došla tiho, došla je sa zahlađenjem.
0: Da, to sam teo da
1: sa
0: kažem.
1: Sa osveženjem, da. Nije bilo kiše, barem ovdje u Prištini okolini, ali možda negde u lokalu jeste. Jeste stigla jesen na severnu hemisferu. Danas, dakle, 23. septembra, da budemo precizni, ajde, 2.05 po našem vremenu. U trenutku te jesenje ravnodnevnice trajaće 89 dana, 20 sati je 45 minuta, sad je to sve malo manje, sve do 21. decembra u 21.50 milovane, kada nastupa zimski solsticij.
0: Da, solsticij, tako se kaže, počinje, tako se zove, da.
1: Zima, eto vidiš kako je solsticij.
0: Da, da.
1: Da, čije to reče? Solsticij.
0: Pa ne znam, to je vjerovatno latinska.
1: Latinska, da.
0: Vjerovatno latinska.
1: Bravo si.
0: Da, eto, čuli smo što se jeseni tiče, da čujemo jednu jesenju pesmu, se slažeš.
1: Može.
0: Prljavo kazalište i kiše jesenje, pratite zujanje, ne menjajte talase. Muzika.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Bili su to Đura i Mornari i njihov veliki hit Tequila ili Odi Dedi. Vreme je i za sport, da šutnemo koju loptu ili bacimo koji basket.
1: Može, može, evo samo kratkim crtama. Nova sezona Euroligije, ukupno 27. u modernoj istoriji elitnog evropskog takmičenja i sasvim izvesno poslednja u ovom nekom svom aktualnom formatu sa 20 klubova, počinje sutra u četvrtak uveče, petu godinu zaredom. Srbija će imati dva predstavnika, Partizan i Crvenu zvezdu, spremne da ja kažem izgledaju nešto malo drugačije nego prethodnih sezona i nadajmo se da će to tako biti. Crvena zvezda sutra dočekuje ekipu Žalgiris, dok Partizan u petak sutra naravno igra protiv ekipe Olimpije iz Milana. Da dodam, od arbitara srpskih pre svega, tu je Ilija Belošić, Milivoje Jovčić, Marko Juras, Uroš Obrknežović i Stefan Čalić. Oni su na listi Evrolige za ovu sezonu.
0: Evo, čuli ste i sportske vesti, James Brown i Get Up u nastavku Ne menjajte talas.

0: hours a day. This is Radio K4.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Aveni i Don't Call Me Baby, 12:52 minuta, ovaj prvi sat u Zujenju lagano privodimo kraju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz naše talase, s tim što da napomenemo, to smo spomenuli i na početku,
0: tako je,
1: da u ovom terminu od 13 pa nadalje, ajde nek ostane tako, uživat ćete u muzici.
0: Tako je, uživajte u muzici, mi se čujemo negde oko 14, jel tako? Oko 14, bit ćemo ponovo zajedno, možda koji minut i ranije. Babe, za sam kraj ovog dela, Kometero da te volim i čujemo se ponovo, ne menjajte talase.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Love in search of a word. Radio K.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokfor.

0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.
4: The station without boundaries. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: smo malu, ne mogu da kažem raspravu, ali nedomicu jutros, da li jesam počela sinoć ili je počela danas, zapravo je počela danas u 2.05, da. Tako da je danas prvi jesenji dan u 2026.
1: Slušaj, Vlado, sad ovako.
0: Slušam.
1: Kaže, da li biste radije dobili 500 evra danas ili 5000 evra za 5 godina?
0: I to je okej. Okay. To je okej. Okay. Ako imaš, lupam, jedno stotina hiljada evra na računu i onda ti to bude neka kamata 5000 evra, pa da, mislim, čekat ćeš. Ali, pričamo o vrapcima na grani, golubovima u ruci i zecu na ražnju, onda daj 500 evra, prijatelj, a za 5 godina ćemo vidjeti.
1: Znaš, ja ne znam šta ću da doručkujem sada za 2 sata, tako a gdje ću da budem 2031. pitanje.
0: Da. I kaže on, kad dođe na posao, on gleda da od aprila dolazi u sandalama na posao i do oktobra, ako može da izdrži, to je ovaj, postavlja rekord za čovjek, tako da je to ovaj, Bog nek vam je u pomoć, znači nemojte to da radite, jer odgovori i tekako mogu da budu problematični.
1: A šta ti biraš? 500 evra danas?
0: 500 evra.

0: Evo nas, narode, kao što smo i obećali, ponovo smo zajedno 14:04. Pravo je vreme za novo izdanje emisije Naših 30.
1: Jeste, narode, eto, pa rekli smo da nas neće biti u terminu od 13 do 14 sati i bili smo u pravu kao neke...
0: neke Baba Vange.
1: Baba Vange ili proroci.
0: Proroci Majamija. Se sećaš, brate, ti ovaj te...
1: Proroci Majami, kako ne?
0: Poroci, Don Jones. Stvari, da, ja,
1: Don proroci, Jones.
0: Jeste. U svakom slučaju, novo izdanje emisije 30 naših, gde možete da se javljate ukoliko želite da pozdravite nekoga, čujete svoju omiljenu pesmu i tako dalje. Mi startujemo, ako se slažeš, Rolling Stones i Angry.
1: Može, naravno, imamo nešto vezano iz Rolling Stones na našem web portalu, pa tako posjetite i www.radiokfm.com kroz dva, možete pročitati dosta toga interesantnog, a ja i Milovan vam želimo dobar dan.
0: Dobar dan još jednom. Za start Rolling Stones, a onda i Dorsey, Light My Fire.

0: Bili su to Dorsi i njihov veliki hit Light My Fire. Nastavljamo dalje.
1: Da, Jima Morrisona, mnogi od nas ne pamte, naravno, pamtimo Val Kilmera i
0: tako je.
1: Stvarno, rekao bi se čovjek da su neki Bezanci.
0: Kao da su jer, dva rođena brata.
1: Tome slično.
0: Dakle, a on ga je odglumio neverovatno.
1: Ko nije odgledao film Dorsi, voli malo rock'n'roll i tu priču, evo naše tople preporuke.
0: Tako je, nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Ana Štajduhar, Toplo hladno, onda i Atomci, devojke broj 8, 049-950-951. Naravno, ukoliko želite nešto da čujete, imamo sasvim dovoljno vremena.
1: Tu su i naše društvene mreže, tako da, ukoliko vam je taj način ili vid pisanja lakši, narode, izvolite.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: upravo smo čuli Atomsko sklonište i njihova velika devojka broj 8, baš smo ja i Pajče pričali da odavno nismo čuli ovu stvar koja je zaista onako bezvremenska i veliki hit, naravno. U svakom slučaju, nastavljamo dalje.
1: Tako je, slušajte novo izdanje emisije Naših 30, koji vrlo lako mogu biti Vaših 30 do 16 sati, muzika po našem i muzika po vašem izboru. Jako brzo Prljavo kazalište.
0: Tako je, jako brzo Prljavo kazalište, onda i Bijelo dugme, Napile se ulice.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju. 1, 2, 1.

0: Bijelo dugme i napile se ulice. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu. 049-950-951. Naravno, ukoliko želite nešto da čujete.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije do 16 sati. Milovani Pajče, vaši domaćini, verujem da ste navikli na ovaj termin i pre svega na ovo izdanje emisije.
0: Pozdrav, veliki pozdrav ide za Anu i Anju. Slušamo Guns N' Roses i njihov veliki hit Paradise City, a onda i ZZ Top, Give Me All Your Lovin'.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bili su to ZZ Top i Give Me All Your Lovin'. Nastavljamo dalje, jedna posebna pesma sad Pajče u nastavku. Riblja čorba i Napolju.
1: Napolju?
0: Da.
1: A on je unutra.
0: On je, verovatno, ili je Napolju ili još u automobilu.
1: Ne, u automobilu, pa nemaš da vozim kao Spiri Gonzalesa.
0: A dobro, sve zavisi od gužve.
1: Sve zavisi od gužve. Nema šanse da stigo negde veternik od plike.
0: Pa moguće, moguće. U svakom slučaju, veliki pozdrav za njega. Riblja čorba i Napolju, a onda i Kaiser Chiefs i Ruby takođe. Takođe za njega.
1: A to Kaiser, odmah mi posjetim na Kaiser Sosa.
0: Jest, jest, jest. Preporuka za film. Pozdrav za Ladu, naravno. Dakle, Riblja čorba, Kaiser Chiefs u nastavku 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: 14 je časova 52 minuta, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije Naših 30. Naravno, ostaje nam sasvim dovoljno vremena, to jest ona druga polovina.
1: Nije nam javio čovjek koji je poželio da čuje Kajzere, gde Kajzere se nalazi, da li stigo kući, da li ih je čuo.
0: Verovatno jeste, ako nas sluša, javit će se najverovatnije. Ako ne, onda se vidimo sutra.
1: Da. Ovako, nastavljamo nakon 15 sati, naravno, da se družimo kroz novo izdanje emisije Naših 30. Ne menjajte frekvencije.
0: Tako je, u nastavku Whitesnake, Ain't No Love in the Heart of the City, a onda i Dino Dvornik, Nadahnuće.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: električni orgazam i spojimo se sad, 15 je časova 7 minuta, nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja.
1: Tako je, narode, do 16 sati ima zaista puno vremena ukoliko želite nešto da čujete i pre svega ajde malo utječete na ovu playlistu koju forsiramo trenutno, ja i Milovan.
0: Tako je, nastavljamo dalje u dobrom ritmu, pozdrav ide za mlade, naslušamo Pink Floyd i njihov veliki hit Money, a onda i Deep Purple, Smoke on the Water, odličan izbor, 049 950 951.

on 311. So I yelling and screaming and telling him,

0: Evo, prvo smo slušali Deep Purple i Smoke on the Water, nastavljamo dalje u dobrom ritmu.
1: Tako je, narod je u nastavku poziv za nekoga ko nas sluša sa Brezovice.
0: Tako je, pozdrav, Tako je, slušamo Doors i Riders on the Storm, veliki pozdrav za ovog u dobrom ritmu.
1: Tako je, narod je u nastavku poziv za nekoga ko nas sluša sa Brezovice.
0: Tako je, pozdrav, Tako je, slušamo Doors i Riders on the Storm, veliki pozdrav za ovog našeg prijatelja i svaka čast na odabiru pesme. Odmah posle toga Led Zeppelin i Kašmir 049-950-951. Imamo otprilike još nekih pola sata druženja.
1: Otprilike tu smo negdje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Veliki legendarni Led Zeppelin i Kašmir. Nastavljamo dalje. Sad, ajde da kažem, jedan poseban pozdrav za Vuleta i Đoleta. Može pa ići.
1: Tako je, naravno. Jedan veliki pozdrav za momke koji vredno rađe, koliko tako sam skapirao. Momci, svaka čast na trudu.
0: I pazite na farbu na i na boje.
1: Da, da. Evo nešto da iskipi
0: slučaj. Da, nešto i ne iskipi, da. ZZ Top, kao što rekoh, i veliki hit Legs, a onda i Atomsko sklonište. Ona, još jednom veliki pozdrav za Vuleta i Đoleta.

0: next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
4: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
3: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
4: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
4: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
4: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: atomsko sklonište i ona 15:41, lagano, nismo još stigli do kraja, ali bližimo se samom kraju.
1: Pa tu smo negdje, još nekih desetak minuta, tako da narode, krajnje vreme, krajnji trenutak, ukoliko želite nešto da čujete.
0: Tako je, 049-950-951, Viber naravno aktivan, još nekih 7-8 minuta, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski, Hladno pivo, Nije sve tako sivo, a onda i Delarno Band, Treći svet.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde, poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: i treći svet, 15:51, korak po korak, pesma po pesma, pa i čest, stigo smo do samog kraja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz naše talase, jer za nekih desetak minuta na ovoj poziciji ovde naše drage koleginice Ivana i Jelena.
0: Upravo tako, od nas dvojice veliki pozdrav, mi se čujemo i sutra u nekom od termina, a za sam kraj ovog izdanja emisije Našeg 30 slušamo Majke i teške boje. Pozdrav!

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundaries Station.

95.6, ja sam Ivan, vi slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Uzmimo ove, svakako slušamo i dobru muziku, ali kažu da za lepršav hod i sjaj u očima koristite kozmetiku koja nosi naziv Heineken. Neka to bude za početak ovog izdanja emisije Mim po Mim. Regina i Dobro je ide u nastavku. Dobro.

Regina, dobro je ono što smo upravo čuli, kaže, nije prava prehlada dok sa papirnih maramica ne pređeš na toalet papir. I pravi muškarac, lupi šakom o sto i kaže, htela ti ili ne, kupit ću ti nove čizme, torbu, bundu i tačka.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

i Play Bajaga, Hotel Jugoslavije, ono što smo upravo čuli na 96.6. Kaže, svađati se sa ženom je poput vožnje sobnog bicikla, samo ćeš se umoriti, a nigde nećeš stići. Kaže, ne može u sredu, kuću ima zakazano kod frizera, rekao, ne mogu ni ja u petak, vodi mačku na solfeđu. I evo još jednog, želim ti samopouzdanje deteta koje pita za slatkiš odmah nakon što je odbilo večeru.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4. Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

idemo sa mimovima. Kaže, najveća kazna kada sam bio mali je da mi mama obuče rolku i somotne pantalone. I hrkao je sinoć kao da razvod ne postoji. Evo još jednog u ovom bloku, kaže, kod udaje mi je najlepša venčanica dekoracija i da ja nisam mlad. Strahu Čoliću nastavku, glavo ludi.

0: osjećaj nedeljom uveče prolazi sa godinama ili ostaje ova tenzija kao da se mora u ponedeljak u školu? Mislim da ostaje čak i kada se penzionišemo. I ako misliš da je dan venčanja najsrećniji dan u životu, čekaj da vidiš šta je sreće kad se razvedeš.
1: Top suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

još par mimova ide u ovoj emisiji. Kaže, smršala si gvozde na vrata otvara. I majčinstvo dvogodišnjaka je 10% nežnosti i 90% nemoj da diraš to.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Vreme za novo izdanje emisije Greatest Hits na 96.6. Biće tu hitova iz 80-ih, 90-ih i ranih 2000-ih godina. Sve će to stati u ovih sat vremena. Sophie Ellis Baxter na samom početku, Murder on the Dance Floor, zarazni disco pop hit koji je obeležio početak 2000-ih. Inače, pesma je ponovo stekla ogromnu svetsku popularnost 2024. nakon što se našla u zapaženoj sceni filma Saltburn. Nakon toga Big Mountain i Baby I Love Your Way, pesma iz 94. godine, 1994. godine, melodična reggae pop obrada čuvene rock balade iz 75. godine, ova verzija je bila veliki letnji hit, tako da uživajte u narednim minutima.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

A nakon Madone ide Toni Braxton, Breathe Again, u pitanju emotivna R&B balada iz 93. godine. Donela je ogroman međunarodni uspeh i Grammy nagradu. Sixpence Non The Richer, Kiss Me, pesma iz 97. Verujem da je svi dobro znate, u pitanju je nežna, akustična pop-rock numera koja odiše romantičnom atmosferom 90.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Započni!

Ono što smo upravo čuli, polako privodimo kraju ove zadnje emisije Greatest Hits, sam kraj George Michael i Mariah Carey. Mi se čujemo nakon toga u novom izdanju domaće Top 15 listi.

Na 13. poziciji nova pesma Željka Vasića koja nosi naziv Greh i sram. Tu je i Čoda na mesto broj... Ne, Heni je na mesto broj 12 sa pesmom Adrenalin, a čućemo i Čodu nešto kasnije.

I Albino je fantastična pesma, moj favorit. Da se ja pitam, bila bi na prvoj poziciji možda dogora za par nedelja. Pesma neosvojiva. Albino pisao, čini mi se, muziku, tekst nisam sigurna. 10. pozicija za Čodu, nije za nas. Uživajte.

Sumnjiva saradnja čeka nas na poziciji broj 9. Tu su Rose i George sa pesma Lisije. Mislim da je ovo nije njihova prva zajednička pesma, a možda si varam. Magro band Krive Drine, pesma sa istoimenog albuma, takođe odlična. Mrtva trka između ove i Neosvojiva, što se mene tiče. Sedma pozicija, Indođija i Jackson. Kajanje ili Jackson, ipak je Jackson.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: The only truth is music. Radio K4.
3: Mesto broj 8.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
4: Mesto broj 7.

Harry Matehari sa pesmom Bore čeka nas na šestoj poziciji ove srede. Tu je Aleksandra Radović, koja ne objavlja baš često pesma, ali uvek bude pun pogodak. Iz petnih žila slušamo na mesto broj pet. I na četvrtoj poziciji Nadija i Devitu Spori Dečiće. Prethodnih nedelja smo u pesmu slušali na prvoj poziciji.

ove srede Sergej Pavić i Anđelina, fantastična pesma. Dok imaš nebo. I ovde završavamo našu domaću Top 15 listu. Ono što nas čeka u nastavku jeste novo glumarenje, zato ne menjajte radio stanicu.

0: Vreme za novu kluvarinje na 96.6. U narednih sat vremena slušamo odličnu muziku, pričamo poznatim, ali pre te prič sledi par informacija o vremenu. Kažu 14 trenutno u Prištini, oblačno. Vedra noć pred nama, temperatura se spušta na svega 4 stepena što se tiče vremenske prognoze za četvrtak, pretežno sunčano, ujutru će biti 9, 20 u najtoplijem delu dana, petak ponovo temperatura u padu, maksimalno do 11 i tako će biti narednih dana, pravo jesenje vreme, smena sunca, oblaka, pa malo red kiše. Šta drugo da kažem? Definitely D idu u nastavku, slušamo 30 Days, nakon toga Magla Band i Albinu Neosvojiva. Čujemo se odmah posle toga sa pričom o poznatima.
1: What's up everyone, this is Definitely D. You're listening to my track on Radio K4.

Vojva Muggle Band i Albino, a inače Patient Zero, novi single Taylor Swift, bit će objavljen dva dana pre nego što Swift bude počastvovana na dodeli MTV Video Music nagrade 2026. Inače, Taylor Swift najavila je na Instagramu da će ove nedelje objaviti single pod nazivom Patient Zero. Nestrpljivo čekam da vam kažem da će moj potpuno novi single biti objavljen 25. septembra. A sada ga možete unapred naručiti na mojoj internet stranici, tokom naredne 24 sata napisala je ona. Inače, uoči objave na svojoj internet stranici podelila je odbrojavanje. A inače, kako bi dodatno najavila novu pesmu, Swift je na Swift u biografiji na Instagramu slova O zamenila nulama, prenose

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

vašim bluvarenjem. Inače, Tolkienov Hobbit počinje tako što čarobnjak Gandalf poseće Bilba, Hobbit je iz naslovne knjige i nagovara ga da krenu u opasnu pustolovinu, ali da li bi sam britanski pisac prihvatio takav izazov? Da mi je neki čarobnjak došao kada sam bio dečak, situacija bi bila potpuno drugačija nego u Hobbitu, otkrije Tolkien u retkom intervju koji je BBC snimio 68. godine. Našao bih neki izgovor da ne idem, nisam imao nikakvu želju da sebe dovodim u nezgodnu situaciju samo zarad avanture. Ipak ovo priznanje nikada nije emitovano. Samo nekoliko odlomaka iz intervjua prikazano je na televiziji 68. dok je najveći deo snimka ostao duboko u arhivi BBC-a sve dok nije pronađen za jednu radio emisiju 2019. godine. Inače, dotad neviđeni i neobjavljeni snimci sadrže trenutke iznenađujuće iskrenosti autora Hobita i Gospodara prstenova i otkrivaju njegova razmišljanja o ključnim likovima iz njegovih

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

Slavnomana Ekinka Naomi Campbell predstavila je veliku promenu izgleda na prestižnom događaju Vogue World 2026 u Milanu. Kultni supermodel pojavio se dugom svetloplavom kosom, što je ogroman odmak od njene prepoznatljive tamne kose, koja je godinama bila zaštitni znak. Ova transformacija ipak nije stigla potpuno neočekivano. Ona je ranije ovog meseca prošetila tople medene pramenove, međutim u Milanu je otišla korak dalje i

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

Anne Hathaway će biti kandidovana za Oscara u kategoriji najbolje sporedne glumice za ulogu Penelope u filmu Odiseja Christophera Nolana, potvrđeno je za medije. Inače, odluka studija konačno je rešila pitanje o kojem se već neko vreme govorilo u oči dodale nagrada, da ne da će Hathaway biti u trci, već u kojoj kategoriji. Ona se u kategoriji najbolje sporedne glumice pridružuje koleginici Samanti Morton, koja u Odiseji igra Kirku, a njena izvedba je dobila izuzetne pohvale. Inače, ukoliko obe budu nominovane, Universal bi imao priliku da ostvari redak podvig dve nominovane glumice iz istog filma u istoj kategoriji.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

I toliko u ovom bluvarenju na 96,6. Stigli smo do samo kraja, 14 trenutno u Prištini, noć hladna, 4 stepena, sutra ujutru 9, toku dana 20, pa eto, planirajte svoj outfit u skladu sa tim. Ostanite dalje na talasima Kejfo Radio, sjajna muzika sledi i u nastavku, mi se čujemo sutra.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: domaći ritam, najpopularnije pesme, sat domaće muzike.
1: Stay tuned with Radio K4. Jungle je masivan, jungle, jungle, jungle je masivan, jungle, jungle, jungle je masivan, jungle, jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania, ovaj ritam će vas ovesti gde nikad niste bili, zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

0: hoću. Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Oseti ritam domaće scene. Domaća muzika na repeat.
3: You are listening to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
0: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova.

0: domaća kinematografija, filmovi za decu.
1: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

0: One Station.
1: Yes, it's number one.
0: Grnimo dobru muzikom. Radio.

closure.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

i znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Poziru još luta njegova senka, ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega